0: Bungën flek, jeri dasar të janë cajnë, cer cajnë.
1: Sot të shëbër,
0: jeri dasar të janë cajnë, cer cajnë, cer cajnë.